0: Gustado cantante kazajo Dimash
1: Dimash Kudaibergen.
2: Dimash, please welcome Dimash.
3: Ты как ушла, нашла ты,